Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Novo u Mi Pospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospu.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

veseli sam život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko

se na usnama. Šupor potoka na grudima, mrvu meda pod grlom i komad vruće pogaće u marami. Ko sanjam je, a strah me je, a strah me je da se ne probudim.

0: trebala bi biti Banja Luka, tvrdi košarac.
1: Žargonski, hoću da kažem, potpuno očigledno puko posle ovog debakla na izborima u federaciji. I nije mi jasno da nije shvatio da čak ljudi ni u federaciji ne podržavaju njegovu politiku. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
0: Košarac je optužio Konakovića i da opstruiše donošenje odluke o otvaranju 28 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini za izbore u Srbiji 25. oktobra, najavljujući da će mimo ministra vanjskih poslova naći način da glasanje bude omogućeno.
1: Znam način, a neću vam reći. E, neće Dino Konaković biti prepreka u svemu tome. Kaže, neću zato što ste vi...

I ovim završavamo sport, dragi slušatelji. To bi bilo sve. Ostanite uz Talase Radija Prača. Od 20 sati je Zabavno veče.

Dragi malo i drage moje, puno selama, puno pozdrava i dobrodošli u još jedno naše druženje u emisiji Zabavno veče, koja je i večeras uz vas od 8 do 10. Naredna dva sata provešćemo zajedno uz lijepu pjesmu, u dobrom raspoloženju, uz vaš

toku je zabavno večer, dragi slušatelji. U toku je emisija u kojoj muziku birate vi. Pa evo, slušamo Smederevca i izbor naše slušateljke Džemile.